0: ima na bageti Fatima barasi o.
1: Ila batala bani bani.
0: Ikwe barala ka Fatima katona.
1: Fatima Joni na pekosi mungi apaka kwa sisi ka dipibiri na delja. Jiska lera tu. Ila jidasi.
0: Okay. Ite njoni la inga na zoa.
1: Bambie njoni la inga na afa nindozu. Na ama matindi se watu matalimbo na mbage chui isaka. Ipi na ayi tapu ito minala pe isakwa na kontekste pedia kipi bongi.
0: Singila mingi nala kao.
1: Nala po usi na ndosi jiji singa.
0: Je ne peux pas la laisser. Elle est jolie, jolie, jolie partout. Elle a une beauté.

Aramenge toso eben, awanga walini, walti losere tu la keza. Ake benba, da villa, na peko tu aéroport, ala bumi yanga kobe akwa tengan, tu matanga tu dungona. Ako tala, soere

0: La lecture de vous avez communiqué sur les 100.9 FM Radio. Dès qu'il que le ministère des Finances et du Budget porte à la connaissance de l'ensemble du public, notamment les usagers de motocyclettes, des cyclettes, des véhicules de toutes catégories de puissantes motrices, ainsi que des exploitants de jeux de hasard, que les vignettes fiscales pour l'année en cours sont donc désormais disponibles. En conséquence, toutes les personnes concernées sont donc invitées sans délai à se rapprocher des services compétents de la Direction générale des impôts et du domaine afin de s'acquitter de cette obligation dans les meilleurs délais. Le ministère des Finances et du Budget informe également qu'une période de grâce est donc accordée jusqu'au 25 juin 2026. Passé ce délai, une opération massive de contrôle sera organisée sur l'ensemble du territoire national. Les contrevenants s'exposeront aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur, notamment les paiements de pénalités et autres mesures coercitives. Le ministère des Finances et du Budget réitère son appel au civisme et à la responsabilité de tous afin de respecter strictement cette disposition. Faites à bon le 19 juin 2026. Et puis le groupe scolaire Institut International Shogi recherche pour recruter 2 surveillants généraux pour le lycée. Profil recherché, instituteur ressortissant de l'ENI ou de la FONAHA, enseignant et ressortissant de l'ENES, expérience professionnelle de 10 ans au moins dans l'enseignement ou au poste de surveillant général ou à un poste similaire. Principale tâche responsable de l'ordre et de la discipline au sein de l'établissement, responsable de la mise à jour des fiches et des dossiers des élèves du lycée. Il assure la gestion, bien sûr, des emplois du temps et des cahiers de texte. Il tient à jour les registres des absences et les consignes des élèves. Il veille également au strict respect du règlement intérieur. Il veille au retrait des bulletins de notes trimestriels par les parents. Il surveille personnellement l'entrée et sortie des classes. Dossier à fournir. Lettre de candidature à adresser au président fondateur de l'Institut International Shogi, un CV bien détaillé, et aussi date limite de dépôt de candidature le 20 juin 2026 dans un de ces sites. Les candidatures féminines sont donc vivement encouragées. Faites à Bongui le 5 juin 2026 signer la direction. Et puis à Tangata Tokaniso qui soit tenu du Konangati Kodrola, quoi qu'il en va, il de quoi Institut International Shogila, à la Kinangia Tosoti Binameti, à Wabé Africa Gala, Souci en Bati Tene, à la. Ah, baba tia mulingi susi ya kimanambitia teba yanga datia zipulili kawo ndogo tia lini susi ya kinabagi tipika 11 wangu kombato ya bimbonga su ya sungu iri nambitia tundani ti ndi mbiswa wena dama pangana la susi gana grand section si gato ngaso akifayanga ti mundu ongle nga usi nana susi akigana dama pani ti fondamota ako tongaso wala si iti guna semdi usi gana la susi ya kinalisi 6e ti guna klasi ter na série ABCD gausia ke fanala yanga ti mondu onglais gamina formation ke dala sosia ki nga tene na ndoti wala ti mutonga na uzonga usinga usiti tene a zime inge te cha wali usinga la sosia ti sa transit do antonga so a petela na supeka nga tenti transport logistique usia ke danga ala sosia ati fambeti na a dama pa wala mengi soka usi ga a manango mbeti cha kutanzo usi aikika ala tene yanga data zipule la kuna biko kwa sina biko kwa ambasa mati sina mbanga utati piko tibi kumbite sina ala poso na mbanga mimeti sina biko kumbite yanga data hake zipule le ala swati inga ten mingi nandoni ala pika ande singa tonga sona mulango so yigo tifage so 72 04 92 92 gana 74 18 13 19 beli toka sona betile tia ke so ake toka te grisangola ake indiana mistral so inga la yeti mimi atene balo kina lokenango balu c'est un ou c'est lokenango pali na litu la kemingi kula lu 1m40 si ateba oui pantalon tu vois qu'on a tiré aussi chemise aussi ngati vois qu'on a tiré aussi atenin ba tangatin de solo balu da kembi mi na bagi tu buganda si itatin zone be kusu sa ki wa rendez masika kul sur le kengo balu c'est un ou c'est apika singa na ube na 72 29 68 52 na 75 68 46 29 meni to kanat betile ti ton so mwa mwa to sa agana iri ti so agana iri atenin ba ati binameti amina sewa songo ba warambeni mulingi so retula ke chancela e karaba ateba londo na loke londo voyage na bageti garambula ila siloga na batati bongisi awa lombilbi na bageti croisement buganda so ake loke nangu bala kwa meno use tonga so si ati binameti asewa songo tonga la so kwa inga ke ba mulingi tala so si loke nangu bala kwa meno use retula ke chancela e karaba si ala warlope ala wa passa tena na pika singa na Benjamin Ngambi so si la molongo so igoti fana la 75 79 73 22 kana 70 18 12 63 nga ala piti zalo aussi tonga so ala gana da fono de kiloka tonga na awara passa tena a pika singa na masika koliso Benjamin tena lo gana mulenge tala tonga so meni tukani na betileti ya kina akitimbini masika la masika wali soye retiwa ke Charlene Anisette donc ateba lo kinangu bala kotosulo yogi emetre ereti babana ke Anise ereti mamana ke Ani demanja wala donc Anise ke babani demanja Ani ke mamana toso ateba lo kinapany na terati lo si lo yundu bongo tongasu type bleu na terre tu aussi tantine de soi balle de soi que ça qui va être marché boy rap sous c'est que na tu va au show si babani anise donc azam on ngoti singa na itatu zone be ko souci a ki wa rendre la pika singa na 74 62 62 52 na 72 88 10 81 26 benito kana betileti soit que na iretia se wato so kuzamo asewa de la fei alati binameta sewa songo sinala ala sosi a ingala tenanti gisangoti molenge tala cousine tala so iretula ke kuzamo road atebalo kitembe rina nga dana biko u se lango baya kwa nono meneti nje so se ke damba iti mbilmi la bagi ti vakati site kosi na bagi ti peka 12 la si lo kir na nga dapesi e tatin zone beko so se ake warande lo ala pika nde singa tonga so atene ba litu la suku sukungo wala ake mini maseka la wali so si litu la suku sukungo ala pika nde singa na amo lango so egoti fanana gisu 72 24 28 41 74 38 38 41 nangu balako ireti babati lula ki bili mako Jean Charles voilà tongaso atebalo ke tenuti damana ngombe ti so si ti avenir na terre ti lola sa atebalo yo pantalon tongaso ti vo ko nga le yunga pour na gato so ko le na ki verte nga saka aussi a keda sa atebalo tangati ndo so balo la gisa gisa na be kombi te tonso na bagi ti bimbola sa eta tu zone be ko so se a ki wa rendre la pika singa na babane so ke Jean Charles Bilimako na 74 29 86 28 na 75 57 67 22 benito kana betileti mwa mwa to soa ki na eti Shadrack la Bangindi eti mamana ki mami eti babana ki Diego eti mamana ala fa eri usegi nga mamon to so Claudia atebalo ki lango o mene to nga so si le yuti chor na terre ti wo so kulena ke ti maron la si le yu pantalon ti voko nga na torsion na ti voko na gera ti tangatin to so balo da si lo grisa a ki na bagi ti fin ti piste na to mwa kana poko ti aeroport si yi tatin zonu beko so sa ki warande la pika singa na mamon so si a ki Roseline na 72 58 57 50 Amina tukana betileti ya kena ireta si watoso Prinze, Asewa, Basenge, kwa kina batati bongina bagi eti bombare osinga, Asewa Toso, Biakete, na bagi eti batati bongina na bagi eti mobile si, alti bingana meti Asewa Songo, na bagi eti bombare mobile danzapa sebi, nana ilim katolik la, nana a, nana komunote musulman ti bagi eti bombare osinga, nana wabi Afrika tenti, kwa tia kotala ya pakara akezwa, na eriti dungolo ake Basenge, na Basenge la na ereti dungolo ake obondi Jean ate balo kuna biko osho lango bala kwa nunu ako tinja ti fondo na gonga bala kwa na penzeni balo shu andono uko na bagi ti dam hôpital ti bombari na poko ti mtundo kobeda si toka saba usi ase waso ngwa tene beni toka ake on ngana bagi usi ala kiri singila apakma lukwa na ala kiri singila na ita soko sisi ya mula ni pasa wala muma mboko wa legiti sambio wana legiti leke ngo gerati kapati lungo kwa nisi lukwa ni nzoni tonga so haunda na ite aita ti nzoni beko so si matuka na pusu na metara so si tuka na ke chala tuka so ke jose basenge si suma mboko na benin beni tuka na betile ti na eriti ase watoso te langa ala kina vundo na beton so tenti yeti ngangu so si ya sina oko tala tenti so logo ake oko tala so yere tia Christian Rodrik ben tilanga na bagi tindwa na bagi so sami tambla bagi ti buka si tonga so na lango bala kwa tindia ti fondo ngusa kusebalu sa nono mene tonga so na pokoti mindu oko bela si wala ala tiki inga singila tonga so na ita akolekti loa vwazina vwazin so si asa paramwa la mwa mboko si kapani ya bagi ginjoli tonga so si zasi zapati ya yu abinda grasi lo na ndo ti azo kwe tonga so mene toka na betile ti akina ereti a si watoso ndo roma a si wa deningama ala kwena batati bongi ase watoso ya kise ala kevunda beti binameti ase wa sungo tenti kwati okota so akilidi serifio so se lo kwi tomasona bi ko okula ngo bala kwa nungo mbi ya chinde ti fondo na ndonga ukuti piko tube ko mbi tabale ti batanga fola se kapati singo kwana ke apparemment bagi gi bira ala za ge 20 so bira lango bali se ndoni lango bali se chinde ti fondo so si ekeda akil singa na ita ti zone pe ko so si a matoka so pou sa meta so si tukana ke chala tukana be chile ti akina irita si watoso de coach ase wa chamale ase wa tonso la kwetene ala kina batati bongi ya kina vunda beti bina meta se wa sungo teti kwa tiwa kota so ire tiwa ke germen la kwetene so si lo kina batati bongi na lango bala kwanu yumu embe chindi ya susi ikida pko ti mini duro na pko ti mini kwa ti ngangu wala atene ba toka so baye ase wanu na bagi ti ipi na bagi ti bombari na bagi ti grema inga na bagi ti mbri tonso si klasiko na kina nga da se wa mbimi na bagi ti vakati bezvi si mini toka ke wande tonso nando da fon de kilo katifa lango ti sigi mwana kwa ni toka so na betile ti giswa ke toka ti na ireti ase wa tonga so aye ase wa grene kwa grene gra na bagi ti wa wosa amwengi na usi na bata ti bongi nga na todo mbanga na mogote ti kwa ti oko tala baba tala so ireti lo ake zo ireti lo ake go tianga abel loki nberi wafango mbeti na bagi ti wafango mbeti ala fando na pate balo kina biko usho lango baga kwa niumi ambeti nje so seki da nandonga ngombe ya ti la kuina poko ti mini doku kubila se klasiko na kinanga tata se wana bagi ti gubongo ton so na peko ti da zapa anep ti gubongoni la si mini toka ke wande tonso nando da fa onde ke lo katifa lango ti sigingo na kwa ni tonga so nbanga use ti peko ti be komite na pezini balo shu anoni balo se anoni o shu tonso toka na betile ti na ere ti ase watoso male bu zo tonga na male bu jean tonga songa usi ase wa omo komi ala kina vunda beti binameti ase wa songo mingi ase wa na bageti mbata ase wa na bageti tonga so papio ala kibani tonga so na bageti bata limo ala kibani zo tonga tonga so mayavo wala ala kibani nga na todo mga na mbogo ti binameti ala tene ti kwa ti oko tala so si iritilo eke Leonard omo komi atebalo kuina bageti hôpital régional batati bongi na lango balakwa nomba samatin de sosi et que dans mes capati singwa kwandi akedutian de lawa akedutian na biko se lango ba usa nono utatin de fondongu sa ku se ba usa nono mené na baketi na baketi kasa ici a unda na itatin zone beko sosi akemando to kwa soa pousse na meta sosi tokani aketiala tokana betileti akina eti a siwatoso tima timangwa tongaso nana sewa dogu a siwatoso bakara donc a sewa dapa ala ton sala ke bane amali kri tonso wakola a sewana ke bane tonso a sewa mapuka ase wa tonso yamale ala kina data tibonga ke dans fonda beti binameti ase wa songo teti kwati oko tanso iretilo ke dio donné on dio mo atene a so inga la ireti jambar voilà ate balo ke plombier tonso na bageti minuskati un peu quoi ka tonso la voilà si lo kwi na lango bala kwa ndo mi ambeti nje so se ke dana pe ko tumbi ndo ko bela si kapati singo kwani a ke du tian de tonso na bi ko kula ngo bala sa nono menetin nje so se ke dana nga te na mwan de kwani tonso go luna ya na ferme ta se wan na bageti peka 17 legeti boali la mais place koni avec un bague de fou de dengue 4 là c'est là on dans état sin zone beko sous ça qui mande to kaso tenir balarso meni ka parti kota bingolingo wala réunion familiale ton ça que du chan dans bingo shot puis quand tu be compter wala 16h na nga dati wa koni na pe ko ti hôpital ton soti a métier na vacati fou là a on dans état assez wa songo souci ti wa kwa so tenir à la ça meni ka parti kota bingolingo a que du chan de la son dans bingo au show wala 16h na ba ke ni kana pe ko ti hôpital a métier souci a que na vacati fou to kana bitile ti ton son na ireti a Asiwa benime, asiwa toso giregbo, asiwa toso zotonga giregbo George, asiwa toso ayumbi, asiwa sikos alakina vunda beti binameti asiwa sungo tenti, kwa tala asiwa naki banika toso asiwa limbo bogo, asiwa bon, asiwa somba, asiwa ndia, asiwa mune, voilà. Abinametia sewa sungo tenti kwati okotala de Vicky Robert ateba lokwi na lango ba konduni tonso mbasamba tinje so seke daba yiti hôpital général batati bongi na peko tu meni ndo kobe se plastic kwani tinde meso ki na bagiti bimbo ruti grand séminaire na peko ti radio Maria so seke na yanga dati pakara ili opo ngirekbo Guerrebo, voilà. Si meni toka ki on de tension nan do da fond on de kilo kartifa. Lango ti sigin on akwa ni bongo se na penzeni balu sa no miambe e be medu ba so toka on jando da fond de kilo kawe. E kan mi vundu na so ko se akina ti vudonga, e kan mi ngangia na so ko si akina ti ngia toka a unji tonga so wa nan do da fond de kilo ka.
1: Radio de kilo ka a tou fade a peko ti a tokwa tsa.
2: Was our many, was our

0: Existe aí, vai amor e braço sua que manda fonte de aquilo que não.
1: Ligou te aqui de Codmo.
2: Mokuzi bata Joela la peru ibala.
3: Miko mbibara la wakusinga.
2: Ala ke mokuzi bata ti obo. Est-ce que la festive na yu bati kodro ti obo?
3: Kodro ti obo so la so e dirini etene obo so. Kozo irini ake ongbon. Si na anga ti munju la so a irini atene obo.
2: Ya sa si aka obo so?
3: Imo inga ongbon ake mbeni kete amaso la kwe loke na ati ngonda. Irini ake na yanga ti kodrogi loko sumene ti a ye tongana mbo loko na ti ngonda ye lo gbu mbo awae lo sumene ti lo e puis lo kono ya ti lo akono kete iri lo la ayeke ongbon si amunju akiri na ni atene obo
2: akota événement wala si abagigi na ye ti obo so alayenga tene na ndöni
3: mbi peut ti fa mbeni oko na 2008 so alra aga asi na gbata ti obo akekita kodro so la ni ayeke mbege na mbege azo ni kue akpe akiri gi na ya ti centre ville ni warango atene ti kobe ambeni aye so la ni ala yeke sara si ayeke mu na ala maboko nga ti développement aga ngangu ayeke kete so mbi peut ti tene na mo na ndö ti akpale so oko na mbege ti obo
2: est-ce que laso ambeni akete akodro so la ni ayeke na temps so atugu tongba ti iraka si so est-ce que ambeni akodro na ngba
3: akodro mingi akiri ge e laso la fade so ambeni aye ti kiri kete kete kete kete na yati andu ti ala so la ni ala yeke da tënë ti kpale ti warango ndo ti dengo yaka
2: est-ce que peut ti fane tënë na ndö ti sedu ti na bata ti obo
3: laso amlenge ti obo sedu ti ti ala ayeke nzoni mingi parce ala yeke fono ala yeke gue na akekita yaka ti ala ala yeke gue na pêche ala yeke sara akekita chasse ti ala ndo ni ge ayeke nzoni mingi
2: so afa tene est-ce que ambeni atugu ada so ayeke mu maboko ti tene kodro ni adu ti na ya ti siri
3: oui aturugu ti bendo ti gigi ayeke ge ala afaka ayeke da gendarmerie na la police kue ayeke da
2: na ye ti tu tingo ti bata ti obo est ce que mbeni apialo ayeke da so apeut ti tene asara na ye ti alango so tene obo ni amaye
3: pour le moment so angba ti bando na ndö ti dakanga so tongana zo asara ti oni amu lo aza lo da donc ayeke ambeni aprojet so ndokua ti minuska ayeke na ndöni ti tene asara da ni tongana so sur place tongana mbeni ayeke da amu zo ni abata londo so
2: ayeke mokonzi bata ti obo mango tere ti ana amba ti aso ayeke na ya ti atanga ti acommune so ayeke tongana ye
3: na ndö ti tënë ti mango tere akpingba kete ba ti so ambeni aita ti mbeni aplace so ala yeke da réseau ayeke da peut tongana mo bando tongana dieu ma parfois warango tere na azo dieu ma surtout bambu ti ayeke ngangu ba ti so mbeni réseau téléphonique ayeke na bambu ti ape tous les jours e yeke na nzoni mango tere nzoni ape parce que parfois information ayeke passe ndendendende si e requiere ni si e bongbi tere e boli ti ye na ndo
2: mango tere ti ala yeke tongana ye na akokota azo ti kodro autorité so ayeke na atoka ala ge na awokua ti dete so ayeke na gbata ti obo
3: mango tere ti ye na akota azo ti kodro so atoko ala ge na gbata ti obo ayeke nzoni mbeni ye ti ngangu ayeke da pepe
2: tanga ti tënë ti ala
3: ye so mbi dema na ni ayeke gbata ti obo ayeke kodro so aye mingi ti ngangu asi da e azo mingi abâ pasi e laso tongana siriri aye ti kiri azo aye ti kiri osi mbi dema na mbage ti ambeni andokua ndende ti mu maboko par exemple ambeni azo so akiri na akete kete na ya ti angbene akodro ti ala so lani si ala londo si ala kpege so mungo maboko na ala parce que ala londo ti kiri la aye tongana ye so apeut ti mu na ala ti tene ala gue asara na akekita ada o akekita amlenge so ala yeke kiri na ni ada mbeti na ambeni aye na gbata ti obo mo ba ambeni wa yeke gi ape aye so kue yeke dema na ni na akota azo ti kodro na azo ti bendo ti gigi ti mu na e maboko ti tene quand même e électrifie gbata ni e mu maboko si azo ti kodro ni so kete kete ayeke kiri na ya ti akodro ti ala so
2: est ce que na kpale ti obo aye tongana ado mo yon ayeke mingi ngu alingbi na azo kue
3: kpale ti ngu ayeke mingi gba ti so azo ayeke mingi tongana mo ba do mo yon oko azo ngbangbu si ngbangbu ta ayeke na ndöni so ti tene yeke na kota kpale mingi kpale ti ngu ayeke da ngangu mingi e ngba ti dema tere ti ye tongana legit tene azi angu kamem azo balio kuna ndoni na ndoti pam oko fade ya duti nzoni meti so bati azo ifo moga moluti mbi jeska si mawarangu akenga ngu mingi e, tene so yungi tena ngu vya e, azo ti obo akena yati akwale e laso itene ezili tie esigi na ti akwale so kenani fo nguru gya amuma boko na e titene kodroni amai akodro mingi amai mbeke na mbeke me gbatati oboni angba na yati du matiso legi akedati li na gbatati obape pona legi akedati li na gbatati obape mosoro apeti singa gyape azo apeti siginga e azo so abumbi teresa la kwe di place akoso sécurité ton sécurité na kono azo ni fade akiri nata bakatala andu solani ala keda ton so ala fa ko ta ya ka si koloni ala mbitima
2: mukuzi bata ikena singira
3: biko ya mikena ala singira
1: Jean Luc Mbwani ibala mbara mingi wa ko singa
2: ala ke mukuzi maska na bata ti opo wa présence au préfectoral de la jeunesse de opo préoccupation ça masque ça peut être pour la sac ton ai
4: préoccupation sociale masque ça au bas que na ndonia churmo a que tenti ma ingo chi kodo chala période chi fango ya kala bacha masque ça bata chubu a présentement a que mutere chala chi fa ya ka ala so inga chi fa ya ka ala ke fa ya ka ala so a inga chi pika brick na tango chi pika ngo brick usi ala ke mutere chala bani na yani ala so a ke sara chala gi pesh na chasse aka kwa sola ala ke sarani si ala ke waranze nzene a kete yesu ala peti duchinani wala ti vongo na bongo wala ti vongo na savon aka yesu ala ke sarani na ambini osi so si ya interese tere sala so ya iti continue osi na mbeti ala ke saranga osi mbeti ake a preoccupation so si ama sekati bata chobo ake na yani si ya unga osi mbeni kete kundona ke da paska azu kola ke komprende yape ambena ke da osi so asoro chara giti tena ala jwe ki soro ala juchina yanga chilegi ya inga ge via zu saka onando chilegi ake a yesu osi mopeti waraninga na ya chikodona me majorite ni ake gi amena nzenze na kusala ti maboko ti tena ala sala ni ala soka mason ala soka peintre ala soka électricien ala ke on ale gi cha kusala cha la ndende na ndapre ti tena ala gi na ko beti la koko si ala limbi ti te donc ake a preoccupation sociale mo wala ama saka chuba ta chubu ala ke na yani mingi
2: est ce ala ke ambena initiative ti na sigi na ambena iso peti mai pata chubu
4: a initiative na ka da tenchi na ngo iso ata pandini bi peti tondani na legiti fango ya ka accessibility ke da tenchi actuellement sur na bata chubu paliti seduti atati jimnekete na anga seduti atati kiri asarsi ama seka kena cooperation chala so ala kefa ya ka yongoro na yongoro ndo si oko yeso si ala peti tena ala sasi ala vivre nanila mi peti fagita paliti so ala kefa ya ka na groupement aketi fasubia ni ala yeda oji tena ala muma poko na maingo chikodo na legi cha initiative ninga amena kefa pika brick par groupement amena kesuru atene amena kesiki na mbutu tonga nambini or organisation ke da wala mena ndo kwa chile ta ke da so iti le ke da ake gigingwa pe ake warani na techa maseka chubu so ake sigina mbutu wala tene wala na brick wala na keke ake warani na nga usi na ya chala ngu salu ndu chan so ilundu lanchi sambini initiative so si ibumbi ama sika kwe so ake nachi ya vakani oko na oko si iguta chi tene iza terechi na lege chi zingu wa lege chingu tenchi kbata chubu ake oko mbeni kbata so si wali chungu ake da mingi bata chubu en general mopichi wala domoyo wala ojo so si inga ni soit que fonctionnel soit petit rample mais quoi so période tu utilises ngoni akada azina 5h jusqu'à 10h akangani de 11h parce que tu gongo jusqu'à 14h c'est akira kotizini comme attend so so ipi tena répondre nani fo imuterati e izile geti angu so na terti ge mutubu tu tena permettre que azo quoi so c'est akena achibatani soit que na besoin chungu alimbi tu war accès nangu yamba si ala limbi tu du chintoni ndati dingole gena akiti tena izile gina zokuwe chi warangu na tangu kwe meme si ake bi tosha da zonamu yeti tongo na ngu chulo lopeti gwe yamba lugulu tongu lokiri nani ake tite na muma poko na ama masosi nga ngu chala idape mugwegi yake motonga kinguna achiduni mogana ni amirire meme ambena kondisyoni so ton mobani wago singa fate jarachungu ake ake jimle kete na gata chobu
5: mensa patena eske na te angusa kele ke ali te angusa kele ke nso a petite na kobela te cha sa zape
4: chitene aga na kobela tonga na salte ake guna ya chungu ni la kobela petiga me inga pe parce que ike wanganga ti confirma pe me chichi i ibat le chungu ni avuru epi i detereni pendre isasi isara kandal na terre di tene ngutona ngunja papika afsua aguna yani ape donc na ligue sur la internetie donc nguni ake bien donc ake passaso i petit tenengana la
5: ate fanike atene ambena maska da so mobile ala kutuki na tete ake soro wana dami atan ke mosomo ke mo consisti a maska awango wala mo mukani na ala chaque jour
4: wango sundi kana nila kwa gimeme wango sosi milondo si tenegi ke tonga na maska mwekezo a kenzo ne si loisir a ondo chuma pe passe ton na loisir ne a ke paye mon na nya pe concours a ke dandan nya pe retraite na loisir a pe a kenzo ne si mon ultimo gimbeni qualification so mon petit dutina na yani ton na ambeni fonctionnaire et ban beni zo so gi a eta to kaluna ti kodoso so si a tiro ti ten dutina nga ti le gelo zo ki sorsi a paye lo na za ida pe donc ton na ida pe so so Fabiani a ke beni troisième métier beni ota yesu si a e bumbi gizo ton na mugumo sara kwa na pekochi kwa chimo so aligana munginza na bozoawe sipadeso mogomo uteretimo manamba chima pika patara monala sarangia na legiti juengo kisoro metitele momu kisoro wala damie wala kart tonga na mbini metie so si ake inga mwande nani wala natereti mbeji chungu na na dagbata la kombibana patene profession joueur de damie mbibani ape mingini mbibaka atene so journaliste la so peintre la so électricien là so aké ay so mbi bakana ndoni là donc aké a wango so lambi mo kana ma se kambitene yetonga so aké otaye na ati gigiti zo titene zo sara ni mais il faut du chinga aussi mini préoccupation pe
5: tsungu sara na a kota zo tsupata aké tonay ala maska
4: na lege ti du chingo ti na kota zo ti kodro ay kenzoni mango terake da tonga na mbeni besoin ka da sosie a maska aké nani soit aké na niveau ti cellule soit aké na niveau ti bureau central soit aké na niveau ti sosie et ké na besoin ti mbeni mbeti wala mbeni demati ya kedaso iyeti tene autorite la kina kiringo na tene nani eke gwena mbage chala ala ke yambayi na ala ke kirtene usina demaso si eke nani na mbage chala
5: tungombe ya kedaso autorite onda sene ala sani ama skape ala sani iyo
4: pasi mbini skulo gana daso itene i ama sikachubo itene tonga na kodo chi i anabezo nchi i na tu momo na chi domen so si ahunda keba i ila aoriante titene domen niso ila i repondre wii oui. Wala y répondre non nani et que pratiquer tenen nani donc mbeni yeso si a eke muna ipasati tene igwe yamba wala yongoro wala ike na kutatene so kwesi a kutazu ti kodro ake muna ini si i comprendre ni e ke la kwet nduru ti tene igwe isara tonga ti so kodro ti yaunda na i
5: eske mona mbeni tongo mberese ya moto na mbeni ti amasika soa kena be Afrika surtout ala soa kena kete kodro
4: d'abord il faut y reconnaître que tonga na tene masika maseka tondani na 18 ans ti gwe ti undi na 35 ans selon a alo a zo hein ai di komo maseka ni d'abord ake nzoni bungoli chimo moike avenir si kekere ke ti kodoni ake nzoni bungoli chimo nzoni sarango chimo nzoni pengo ndi ati kodo chimo na mungo maboko chimo ndali ti yesu moke na bezoni tonga na itene maseka la solo iki na bezo tapandi lo iki na bezo ti tene legi aduti da ti tene lo tambula da yamba ake ti lo si tonga na mbena initiative akada lo petit tene lo mu maboko na ni ti tene lo petit tondani ayine a petiga bale ti emploi ake dana ya ti kodro warango kusara ti sarango ni si maboko aida pe ikugi ti biro ape e tondani d'abord na lege ti a jardin bi félicité mingi ama seka ti ubu ala ke sara jardin ake sara mbena kiti ai ake aye so ayeke mu maboko na ala ti tene ala li mingi na ya ti aye ti kali ape ake sara si sedu ti osi ake kiri na ya ti kodro donc tonga na i ama seka ti be Afrika i buli ti nzoni fade kekere ke ti ye mbeni zo ndela ayenga ti changer ni ape ake i wani la yeke changer ni zia i mu mbeni tënë e tene ba lo so kala lo tiga lo duti na place ti mbi ge si lo changer mbeni ye yako ayeke ti lo da ape ye oko oko kue so na yeke ake kete akodro ni kue i la i doit ti tene ba village ti mbi laso mbi ye ti tene village ti mbi ni awara électricité mbi ye si village ti mbi awara eau potable mbi ye si village ti mbi aintellectuel aduti da iso idu dati teni puso amulenge ti ti tena ala mandambe ti supporter ala ti tena ala mandambe ti li mingi na ya ti a yongo a droga pe parce tongana i yongo a droga mingi nginja so si modo ati wara pa de ti te mo pe na ekol ti molenge nira moko vona droga nira moko sar na inzo et puis droga niso a venir ti mo ak na yani ap a ik detruire mo na kete plaisir so ke muna mona pekona ke a ke detruire mo na lege ti awango so ima osi na lege ti a na lego ti awanganga atene tongana mo yo yeni na peko ti ngu barako wala ngu barako na uku fadi mukuduja encore force ape mo petit dunga encore ape et puis avenir ti kodonige a grisa
6: jean le kombani ike amusingira
4: ake timbi tiki na la singira wa kusinga
6: zunga chipa abele ibara
7: kwa ibarala mingi wakasinga
6: alake wadingo buzi asango kena chikango yi
7: isara ngu mbrambra na ya chikango yi
6: ah tonalani nando
7: itondani lani na mboki
6: ndona tonani na mboki na kango anye mbimbi
7: itondani lani na mboki na oteti zongo mapa
6: na zongo mapa si faso ala ke kanye mbimbi na ndimbi pasi ala ke kota kwa mesanta wa
7: apeko ti zongo mapa ikumasiti ka sikre asha yi ikumasiti ka mbini akikita yi
6: me laso mbi ba momo kena ya ti magazin mo ka kumba mo tiso mo komasini tona ya
7: tiso tiso mbi kumasiti gwe na sud sudan bi va kita sikre akita afarine bi gana ni bi kikani na carton sikre ni bi gani bi kana satni simbi kumaseti gwena deva
6: mo gwena mbiki ti uganda la simo va kumbati mo tikani mo tonzo ti gwena uganda ni tona.
7: Oui, c'est vrai, parce que si ton amosa beti mon andoti so mo ti sara njapa ke eleve mo ton bi gwena sudan na pekoni bi unda ambati bi taso bi unda ambati bi wala orienté bi bi gwena Sisiti Kampala.
6: Ngizala wala sa ki utiliza mpiki ti Kampala.
7: A utilize gi dolar ka na shele.
6: Mais si so molan molondo ki moko so mo wata mo wangiza ti tona.
7: Bi changer dolar ni gige. Si te mbi wara ni gi ape mbi toka ni na mbege ti bangi a changer ni ka toka na mbini na sisiti obogi.
6: Nese ake muli gi amoti tene mo gomo vwa kongwa na mbege ti Uganda.
7: Oui c'est vrai mo peti gwe na sefa na mbege ti Uganda pe mo gi dolar la mo gwe na mbege ti Uganda.
6: Jutungo ti wali so lo ke wa dengo buzi na patati o baki tona.
7: Eki na difficulté mingi na gbatati obo. Parce que o si te mo kanga da pe mo ina patience a pe mo peti mulege so deux fois trois fois pe.
6: Patience mo peti mulege so deux fois trois fois pe.
7: Parce que eki na difficulté ti transport eki na difficulté ti insécurité. Do a difficulté so o se so la eki na ni.
6: Mais si so la ke gosso na surtout en outil ligue ligue a ki tona.
7: Ligue a buba. Lege abuba mingi donc mo peti mu moto mo sa 2 jours alors que lege ni agi 100 km mo pesa 2 jours mo sina bambuti taso mo sina bambuti awe so mo traverser frontière awe même 200 quelques kilomètres mo epika ni 1 jour me gida kodro ti gina yeso frontière ge mo gati li ati beda ti kodro ti awe 100 quelques kilomètres mo pika 2 jours 3 jours mo sina moto na kodro mo na sese ti obogi
6: kango na kumba tsala na mbingi ti Kampala ti sina obo akpale wala sala ka wana
7: ewa akpale mingi akpale ti transport ilono na Uganda tiga na sese ti Sudan e ke gapendre me molono na sese ti Sudan tiga na sese ti obogi mo wara difficulté ti auto transport ay dapé sécurité ay dapé do a problème ni la mo ki na mbeto na beti mo ite mo mu kumba ti mo mo sa na ndo ti moto mo inga pe arabe la ke sigi na terre ti mo ambi na chenya za ke sigi a ke buba kumba ti mo mo ke gibe ti mo et puis de wara ngo auto ay ke dapé auto ti te ado ti tan sa sara transport na ndo ti lege ni so ay dapé et puis de trois lege ni a buba aza peti za auto na ndo ti lege ni me legeni aboba n'importe auto la petit grand aussi legeni ape
6: que nous le grand moto ici ici na Kampala wala que c'est arambeni ndo ala za moto na contre na auto
7: mon petit grand moto na Kampala pe moto ni parce que transport ay dapé legeni ke bien ti tes amour a transfert a on en est à société Sudan pe ni la ke mugia moto pe ke gwesi na society na frontière ti Sudan we iza a motoni ndo so faso i continue na auto
6: na ti a kumba so mokani a kumba wala sa penda kumba wala se mokaste mo wangi zada
7: liga mingi mbiki gana eta masika a eta jeune ni la liga na ni tel que ton aporo a bongo mbiki fournini aussi et puis de mbiki gana a eti ti wa aïti courant, bika panneau, bika batterie, bika lampe, aïe sola mbikani.
6: Par exemple, ngeti panneau, soit que 100 watts mokana wak.
7: Bika na 120 000, parce que transport ni a Kenya pe. Bika na 120 000, bika ni ki par voltage ni.
6: Kang panneau a voltage na ke damoka par voltage ni.
7: Oui, bika panneau timbi par voltage, gina benjoni timbi, site moezo so moevoye na tete mbi mingi, courage a mumbi, et puis mbi eti a kie nga mo, mbi pezi na mo 1000 francs, mbi pezi nga mo peut-être 5 000. Moi client timbi donc et ma terrain bizina mokete da mais ngire nya ke 120 000.
6: Est-ce qu'elle a que kasima aussi?
7: Non bi kasima pe parce que mo petit gana sima pe transport ay da pe auto ay da pe moto petit mo 10 na do ti moto pe parce que sima ke na ay na poa mingi il faut auto mo za sima na yani mo petit gana sima mo kani sans auto mo pega nga na sima na c'est tu au bape et que na difficulté ti sima gengangu
6: aye ton atoll aye ton appointe ti sango na taso mo ko fourni na bota to bape
7: bi petit fourni ni c'était un transport aida mais c'était un transport aida peso moyen c'était bi fourni ni ake dape
6: na ne mbeso bi ba atoll na tambe na magasin tamba tu mo aka ko petit to lok ok na ok na petit to
7: parce que transport ni ake cher tol ti 3 mètres ambe na bat ni sa ke sara effort aye ga na mbege ti bangi ala ikani ako na 15 000.
6: Si 3 mètres là.
7: Oui, si 3 mètres là, ako na 15 000.
6: Mais à 2 mètres ou bien à 4 mètres sur le canal. Okay.
7: So tu as 4 mètres, à 6 mètres sur mon petit canal, peut-être tu es à 25 000, soit tu es à 22
6: 500 ans. Donc,
7: vous venez à quoi?
6: Il n'y a pas de grand palais de l'église.
7: Il n'y a pas de grand palais de transport. Si tu fais des transports, il y a des combats de moins. Transport à la personne qui tracasse l'ici et donc tracasse l'ici transport à Kengangu Mingi.
6: À la paraki dans le pays Uganda, ambena commerce avec Konayani, avec Beka Oke.
7: C'était la paraki dans le pays Uganda, c'était à aider, soit que tu transport à paix, à aider, que tu lutter, c'était à aider, et donc à payer, on a 400 dollars.
6: So 400 dollars sont dans le pays de l'Ukraine, ok.
7: So 400 dollars sont dans le pays de l'Ukraine, 280 000.
6: Si vous connaissez la parole,
7: si vous connaissez la parole, si vous
6: connaissez la parole, si vous connaissez la parole, si vous connaissez la parole, si vous connaissez la parole, si vous connaissez la parole, si vous connaissez la parole, si vous
7: connaissez la parole, si vous connaissez la parole, si vous connaissez la parole, si vous connaissez la parole, si vous connaissez la parole, si vous connaissez la mon nanan japa moza beti mon andoti eso moti sarani mo décourage ape mo pimba na ti sambela e moza beti mon andoti eso moti sarani si enya peti mai na maguna deva mo doti tanso mo wale mo tne mo doti gitanso mo bambeni mbati mo sai ke sarameni ye mo approchelo mo undalo itachi mbio mo satonela mo sara tanso mo satonela mo mo itan mo tanso il faut mo doti mo approcher mbati mo niso mo undalo. Le petit fusté, le nanjoni be, le petit encouragement. Le te un bat, ni la ni sa tanso, ni sa tanso. Si la son moi ban, ni tanso so. Mais il faut y douti, y douti ginando ti maboko ti ape. Il faut y ping manga terati, y douti ton na ambeni a wali se keba na ambeni ando. Moba wali, na abien ti lo, moba klotif tanso te ti koli, mais alors que ti wali la. Donc il faut y ping ba, maboko ti. Sara kwa maboko na maboko iye tere na popo ti e beti ya duti njoni na tere cha amba ti e donc agitenso nipete na amba ti ndia wali la
6: ka ambe sa kuku ki ambe ki tia kuli par exemple si tene lo ambe ni kite tene lo vive ambe ni magale kena yanga ta ri sa tene sekante sekante lo sara ni ale kuki ambe ki tia kuli tene wala mpete na la
7: no il fo a wali duti kuki na ambe ki tia kuli ape mope duti nga ta so laso mo dekete buze ti mo mo sa meni ye mo ede nga kol ti mo laso kol ti mo inanya pe mo sara meni bricol mo muna kol ti mo laso mo inanya pe mo kol ti mo sa nga meni bricol a muna mo ni duti ngonya itanso ni la ke irni sekansi sekansi.
6: Abel zungati pa ikina la singila.
7: Ikina la singila mingi wa kwa singa.
6: Maurice Basimu ke iba.
8: Iba mingi izula jitu.
6: Aibuwa tena ala ke okuta wapangu ya ka na potati upo. Ya kati ya nasi ala ke fa mingi na potati upo.
8: Ake ya kati gozo, ya kati karaku, ya kati njo, na ya kati roso.
6: Na wapangu ya kati roso wa karaku na gozo so ala ke wapangu miko genati ya kako ala ke ulu nitona.
8: Ki bumini legio kape karaku iki rukaraku agzo rugozo murukaraku muke rugozo na yani karaku lalo ke produit hiyo tuana iji karaku awe gozo romati produi na plastiki karaku chiroso ni iki ruroso nanzo kechi tuana ifaroso kwawe muroso nzo kwe tuana iji ni awe prasi nila iki ru karaku na gozo na plasi ni
2: ala kiru karaku fondo ni tona
8: fondo iki ru fondo mingi na teritungu bakuswa kenduru nungu nila iki degbakuni iki ru fondo na yani
2: na mbena kodro azakista kwa na gupemo eski na patati ubo ala saki awa fango ya kala kifawa kachari na gupemo wala nizo wako wakola kifawa ya kalu
8: na obo teneti gupema mbipeti anda mape inga teneti gupema kuzo ni pepe me ababati ando akifaya kana gupema agati sina mbini tangu zwa wara rokofaya kame tifango ni na gupema pe azuki imantera gawe akumasiti forme ii na teneti gupema nila pariso kifaya kana gupema
2: mesi andu so ababati anakisato na so alana akana ikoji tifango ya kana gupema sasa alana utonai
8: ala bambini mbini ngu aswa sese ake bie na plasi ni ala buti na terechungu ni afayaka oko ake mote na mbagi tungunga gitu aso musi gitu aso mbagi leti yaka ake gwe
2: ala kisara kwa nito wanati kooperative
8: oui ala sara kwa tu wanati kooperative lere tinzo alimbia we musumo ke na katikati niso timirye niso mbiki suru nzo mbiki do suwa kena tereti kena popo chimbi na vaze chimbi mbiki mutimbi mbipusu nina lolo pusu tulu nambi tuwa na ijia yini kwawe na pokoni iki sara basipa itoko be
2: don basipa sa kimbini sambati kodro
8: basipa ki sambati kodro sambati kodro ti ila
2: biribiri
8: na bangara bangara aki biribiri rokoto aki basipa
2: suwa kisara nanzo
8: si
2: ala sara matanga chirunga ye
8: ala sara matanga chirunga ye na dimashi so mo journaliste bakwa moko mukimo so walchimo asara ni kwe asara samani mfakondo bona la kwi ibombi eke yoni senge jusqu'à ndapere
2: cause la sia sta tenti groupe mais en début ça humanité ka afomela na tenti groupe ma eskara kuna ala tona sa kusana groupe mo
8: oui kuma siti sara kwa na groupe ma mi pensais être groupé maso fatigué qui mingi ape tete ala groupé na yakati mbenizu ala fani kekereke ala fayaka na yakati mbenizu mu petit ba pasi pepe
2: na longoye soite ba ala loye na li na sala ke fana groupé mo sa ska ke na li wa ala to logi gitonso
8: apa na i turuni na li gozokwe nzokwe karakukwe ikiruni na li
2: akwa agba kutsanga na kusani to na tifango na yakaso
8: agba kuruso gyai manitera akegana i puka ayekwe ala kegana ni na i nila iki sara na gupema metim machete ni ala tene ala kimna i baraka pepe to na imuna ala baraka ala ketenande imanitera kimubaraka nazo amugi
2: asengya
8: puka asenga kukana mbeni so leni akonokonongo so nila ala kimune ina addo kopia mune ingangu mbeni manteriti ho kopia keda pepe kopia sara kona imingi atede aga amune ima boko
2: don sa patene kopia na atede na ka mbeni sa ina akredi
8: aga falifadiso imbati etudie ala lo azu longo chimuna ala ayeti kwa me kopia bumbi ozu kwe ala fayaka amuna ala formasyo
2: na fangu ya kachara su ala kakumbatia kachara nandwa
8: jamee jikani nandwa jina popoti i wala lege titene igwe na kobe na suda sunduru na ige lege akida pepe abira meme ya kaso kifafa fadisu agrupe maso isara gina tereti i mugu ayope
2: ala faya kani nduru na kodosu eske akele mingi yu ala kele mingi
8: kobe akele mingi toko nati sese so ake njoni sese na ige mufaya kani barabukasa teralia ambeni anshoni akube mufadike na botongoni mu iwara kobe toko nati tiso igu na jikilometre kifaya ka jame iki warakobe mingi ape nila nzara ke na sese chobo.
2: Eske na bangondo timo ambasika mute cha mingi na pangwe kana bata chobo.
8: Bipeti anda mape na sese chobo ambasika mingi amute retela tifaa ya kapepe. Ya ambasika suwa marie kwa kena wali na yanga dachala ala laike fayaka. Me ala suwa kena na wali ape ala kikugi kwa kitene tuwana kwa akeda sara kwa na imanter wala mbeni kwa su gouvernement peti muna ala ti forme ala ambene peti ga maso ambene peti ga ataye ambene ga minijiri kisara kwa bacha jene ala kikikwa gingo me ala ja terete ala nafango ya kapepe
2: chawali kusati anasha wala kisamingi na bacha tubo
8: chawali ambene wali ya kifayaka ambene wali game ala sara kwa mingi ape ala sara kwa mingi ape ki muna ala wango
2: safatine ala muti chano fango ya kapepe
8: ameningi wali ya muteri chala mingi na fango ya kapepe a Uganda ya gawe ala mugi pokote ya Uganda ala tambula jino nduzu tunga na so iki ba ala so
2: mesito na ala kena wango chumu na awa fango ya kasuwa kena ba Afrika kwe suwa kena kite kodu wango wale sara peti mpona ala
8: ija tereti na yaka mosora kena yaka kozo zusuwa fai yaka ake nzapa nzapa kriyewu kuli na wali lo fai yaka lo jarada chita na ala bata yakani ala kete yeti yakani tunga na motene muku fai yaka ape nzapamfi nila amukwa na yaka na uzu nila ikilangu mangati yaka yaka la ikitekobe yaka la mukani muvobongona teritimo muzwaye teritimo agene so akega a yeso aone jake mutimune isu azo apaya kapango razi ala kivoka aone jaki gana na kobe na ngongwa tikobe timune i akigana kobe na roso na nzo na yekwe timuna arifije na deplase kwala azo chikodroni asara me i ya zande chikumbumu imutereki i na kwa iba fadiso dira kumachi tiunji guvernema tukona i aturugu na aminisika chitene ala bata i azuti ombomu imutereki itifayaka yakara ake kozo kwa tukona ifayaka pe fadisara tukone nzara kega mosumu fayaka pe mukinji mbeli chinza patene zuswa sara kwa pe jialu tiyape nza pangwati ja betilo na i azuti fango yaka
2: Morise ikira musingira
8: mikwembira mbi kirina musingira journaliste
9: mburiki dambale Bernardin bipamo
10: nikomi bagala tanso bagusinga
9: arake wafungu poho atno sifungu poso asango kidija
10: itondani lanti tene fupogo na 2013 jusqu'à na 2025 so ikina yaniso
9: ama pro wasi mukufuni
10: me adiso isi dape akelusa yu la tipotinini boa kalite di pogo kwela ikifuni artisanal ikriye ameni andagani na litige lasi ikisaga na nigwa nani
9: aka wagba kuni tonai
10: iki wagba kuni parfa akana legeti tere tongana fa bagara si ivo bagarani ivo poni u afa taba si ivo pona o si vedi prepare ni titene saga ni me alegeti ayi tongana pini a point amina yetu kwani ikikomandi mingi na Uganda una bangisi ipeti wagani tesara kusala
9: fungu poso akpasiso akagana mbikiti bambari isi wanambia ndu
10: agitonga sola ngwati formatier mbi akitilani na bambari lala nalo galo forme mbi lani na sisiti ubugi
9: wamuna azo kele sara kisafusasu
10: bolani ikinazo ukulana popoti meazo niso kwe ala kwe ala uambina una Uganda amena una Sudan ala partaje angwa pura tiso akigimbia kola mingwagi
9: Sawa patine eske pole samu wa mbini zote mo pambini na lafa.
10: Bon ama sikati pura tiso ala yenga kwa ni encore te ala saga ni pepe.
9: Depuis a sangu kuton su baga ya pepe mko wa pole na lose mo sana aporzo.
10: Ndiki tu kwa gingi ndana mboki una zimira ke vonika wazana tu utagana ni gesimbi tanini.
9: Ndo mko tanini ni tona.
10: Ndiki tanini na legiti tanigi ti so isaga ni ge na akiki. Dominiki kya idalai gwiti su kutegana wesi isaga lulu gaduba.
9: Lumo sana wa faso mufun poloni
10: bisaka na wosi faso mifu poloni parfois ton atanerini bi taradisa tanerini asaga emwa une semaine si mes cigans façon à être tanéga aussi façon bien quoi de préparer pour une façon de mes cigans.
9: Moko kani nanda.
10: Bombi les quêtes bien à yanga da. Amena da commande amena da ton on a mis les quêtes bitouko na Soudan ou Uganda kasi aikanika. Boti gesu aiga commande là zo que unda ni gepi bien les quêtes ala ni ala igala vogini na yanga da quoi tant il est bien à yanga da.
9: Ça zo que na petit pour après mon petit fonga
10: ni
9: après.
10: Amena da son bizarre ni sarongo bizani. Ameni sio misaka nti tena misa komani ni bitu kwa na Sudan una Uganda la si misaka ni bitu kwa kwa mengi ni misaka ni gea komani la zona gamu komani ya usi misaka na alan
9: mena saa mkusasu akiede mutana
10: akiede mbi na koforo sio mbi kiwagana uwe mbi kibatana si watu mbi mikisaka na mena ekipemati mbi sio mbi unda ni parfum mbi unda a materiali mbi na mbi kitu Uganda ubia na mbi kitu bangi na mbi mupatani soa wakete koforo sio si mbi vofazona ayeti mbi niso ayeti
9: Akpale wasi mkuwana ya tisa angusa tifungu poroso.
10: Akpale sombi ki wakana yani akimingi wago singa tongana tiso fade ikitene fade ge ikena akpale ti warango poti baga gana sisi ti obobye poti taba epi osi ikena akpale ti warango semen ayye tongana semen original ayye osi tongana apini uti tene sagana ni aiga kpale osi na imingi. Aki akpale sombi ki wana yani mingi epi depi sombi kumati sara kusala su la kotoansu yu wana ngamini uwe nijie so apeti gati tene amuna imaboka edape u meme guvernema tene apuso ateretia ya tene ape muna imaboko titene sara kusala su ainga dape agi akbata kpale osi akeda mingi
9: eske mutaratite mustansibiza ambati mutitena ala rutina grupe mutena ala manda mufana apu sasu
10: kazu solani inala epi safade grupe ma ala kwela ala voyaje kwa osu bomogo mbameni zo titene logamu nala sa grupema akodroti geti te grupema ni amai tonga sa gwe tonga na agbugi leta la usi ubi wota ala agiala la langbada so azoni ge ala viseti te ala sa grupema mingi ape banla pusumbi depi la ni misara ni grupema menati grupema ni tamo unda mila su igi wota la ingbada bazoni so kwa la zitere meme wota so kwa zoni ya kena ukipe matite na ala bora yaka ala gwiti sa ramena kikita kusala tala
9: kamo fukuro tona sandal tonso mokana oke
10: angege ti a sandal ni akindingi na ndingi mwagambina gidaso isaga ni akesamki so moyor geri moyor ngoda isaga lo nanduti kojulani isaga la nanduti saki uku mena difficulty ti waranga pine apu imoteni faso asinanduti nef min boti londo faso amena asingeni so ti gazo aluna na 7500 sina 7000 angbandozo
9: aduti awali so wala ala kifuni
10: aduti awali meni modela idaso yirne atene pied de Jésus la isara mingi na wali et puis ambina et Dakar tita Afrique donc il fa kambani akpagitonga na carte tita Afrique ton sola si il est kanandu na we ikana awali
9: ayi na kendindi
10: ayi apo woni so ala kana yi gitara kalite ndinge na ndinge ti bonan
9: par exemple ala fa ge gusti atani so akeswa
10: bon atangani so ajamena singe ni kwa izade iza irandu na pe so irandu ni agilo ti samkila irandu ni et puis gina loti pied de Jésus et puis na loti carte tita Afrique ni akigati so ala ni za irandu
9: amingi so alo na ngu ku ti osti bonan ngu balako so po sala mukana ke
10: menge lokozo so lo sa kwa tingi ndape titala ni alunu na 2500 agwarete na 3500
9: na tetu fungo poste eske kwala ala encore mosa na tian
10: bon bi sara encore kwati ngiati ndaga na tegani epi bi sara amena kikita kusala ati peinture epi bi sara amena mandangu yeti kambatiwa agbata kwala bi sara na tegani osi
9: yena poso motite na mo manda agbata itonso
10: esa poso mbi akeyere yera la kodoni mingi la pusu mbiti tene mbisaka agbata kusala so tena muna mbimaboko mba timbi kina sewa mbiki na mingi mbiki na baba na mama eda soko mwaya eda pa pusu mbiti tene mbiki agbata ndaga soa we apeti pusu mbiti mbi warakite koforo sa eda epi mbi ede na sewa mbiso
9: bon ti pentu si muko wa pentu jani
10: bo pentu ni ake tongana uwe nijela iri mbi ubye menu zola unda tene mbi kwe pentu ke dadulo lo iri mbi mbi kwe biba dadulo na we tansu mibana we lo unda mbe atene apeti mu bidon ke ti peinture mi fanaloni et puis le vos peinture bien la chonu lo ganani a pinksu a ruleta yini so mbi kina bejona badjan bi commander na la we et puis lo ganana et puis mi sara ko sara
9: bi kire na ndusi peten ti poko tana poti zo aboba ambira tanga so est ce mo petit fonyo ou bien mo ngwati mo mo le kiki si fini tsan so mo le saka kala kwa
10: ah mbi sa tu kwa donc on a poko ti zo aboba donc on a gbeti poko lo aboba lo ganana we mbi bi pine na gbeni bi kreye na loni aga semen. Ah, ton anapo odlo ni osi, terene azi, bisa poutou rumbi zaka mana tegeni ron loron tukwe akia kusala son bisa ganila.
9: Musa poutou si pala, musa na oke.
10: Poutou si pala ki sakiako.
9: Katangata poutou te wali.
10: Kwe agi men pri.
9: Musa fatine, fungu po, ngele na kpingba ndari tu warangwa kwa kuna sosongozo.
10: Ngele na kpingba ndari ti warangwa kwa kuruni asomingi. Warango kamba na ige agi problem. Sir kwe agi problem.
9: Leo par exemple mo bobinti len awoke
10: ge mo dwati wara bobinti len akanando ti 7500 so mo konfonan
9: ta musa kwa eske mo ba kota kamba ta so eske unzi kwa esi mo fangeni ngango ta so
10: ka to ngana wago singa to ngana mi fangie ke so ngango ape mi feti wara ngo si nguti yo ngape ba ti mo komo ba ingie ke ti nguti yo ngo ge ai kanga nguti yo ngo na mi ke ti ge leni akwa na sanfra. Bon, ban la pusunga to ngana ngege tsaya kuma ti dimne iko osi idoti besi osi. To ngana ngege tsaya na dimne ngape bo iko osi peti dimne ngape ngwati aini sokwa iguzo mo ba me ai azuti yaka to ngana la mote ngege tsi etsala na yaka ala comparer na ngege tsaya so akrati boutique. Ai ningala mo banga pusunga yi ya coordonner ou bien a miniser ou bien a tailleur la poussite mo bangege taye akimoto sai gona dio
9: anba masaka ba ambira masaka da so ala ke tsigina nga tsili ga ke biki so mo ngo na mo petu mo pa se mo sa kusa tsi mboko sous les jours mo bana ko betsanga
10: wango se mbi petu mo na masika depuis la nimbi muni meme na yati radio zereda radio communautaire ti gembi mo wango na masika mini mitene biedi fa kwa na bata masika alaga bifana la singe batilani zusulani afalani kwa sona mbizo mbi pepe ngo silofana mbiape ifo ama sikala gala manda kwani mko magia a rezonso na yenga tala teneno yeni afu mingi po na afu mingi ni peti mutini kwa sope ala preferi mingi tene ala gwa manda minijeri masonegi kuchuri chigwenani mehemdi kina bejonti bata masika yata ala gambi sina yenga tile gembi bamena masika mitena ama sika mwuzo mko na kuape emo gambi fana mfungo poro memo inga ngati tene mfugi puturti pogoti zawe aide mamuna umaboko me tongana masika loga lango ako lango use pokonizo mbibi bala anko loga pebo ginga nga iso bibiti tene na ala peme ifo tu kwa aigi kwa tingi ndala shoni iti kwa aketi tene mko mkumbi porto tizo mko mndiye tizo la akishonu bie mko duti na yengati lege la kishoni biunda masika tene ala gagbani ala manda kusala so mbi mandani batimo bala so na batati uboge akigileti mbi akolangba akizosulu ukriye artisana logo nani meemo mopeti wara akordone so ala sa ira la asir asira ida so ala kefu akiketeni na maboko tala la tambla nani akiati so la ida
9: dambale ikina singila
10: ikwe ikina la singila mingi wago singa bako hoji
11: Na la kwe sosi ya ma pendele kwa singa tilaso na batati obosui wa rafaleti ya na wago singa ti swa kanalik batanika imu singila mingi na itati Moïse Bakwa swa kena terati a wabe Afrika tongana zunga ti pa Abel sosi ya kiwadengu buze wafango ya katongana Basile Muke Maurice nga na loswa galaita maseka Jean-Louis Kumborani Jean-Joël Laperu swa ke mokozi bata igonda la mingi swa la yeda ite na la tuja terati meza kasi la pika patakane na batati bongi kwa singa ti tilaso wa unzi tuanza paida na inga swa ke gaka igu andi na bini region de na timi ni batande ti matin na ndoti batani ala mbanzoni
12: voilà singla mingi na la idris singla na wabe afrika kwa bonga singongo kutila pina pese ngonga bali ushu na ndoni miombi mozoko agone tetena e warane terena ondia vila bisa vinali ti asango adina kumba yemozoko ni la

0: Ngomenetila kwa lingba waya isa mela nzuni kwa unatila suna bi Afrika. Fadi su iti salati masangu nenga tipondi ya vila bisayo. Ngomenetila lingba waya fadi su wasangu nenga tipondi ya vila bisayo.
1: Ibarala, Dieu merci Goga Ibarra Zokwe, Nalinye King Gonzoti Beti Ambida Mulingeti Boar Tiozani, Napekoti Tondoti Use Kapachide Wangapasu, Ndukwati, Badanja, Afani, Benibiri. Sangonanka Chala, Belios, Benjamin Abo.
2: Ala bombi terza la bani bani nandokwa dego bize na korotinga idwa amlengeti kroso agambage nambage na ati komiti dwaka kursu sa ekenati circonstitution ti boarte useni ala londo na ngonjo le nale na ndokwa ti conseil constitutionnel ala sosi afangonjo ti beso ala tene candidat ala sosi lani ala soro eke Mathurin Isabe sosi momo azo mangoko azo baluka ndoni basamala sa sorolo so ndokwa ti ANU afapekoni pulele andaka momo azo mangoko azo baluka ndoni use asoro Florence Ndaye Kongai me na legeti sosiala lontima afatene ake Florence Ndaye Kongai lasi asobe nda sondo kwa ti conseil constitutionnel lasi a ireni Michel Sanga logana ereti bomi chama seka ti boarti useni
3: tonagati proclamer a resultat so ake azoso a population a yeni sola a mouni encore ape asara si yiko itene na ati circonstitution ti boar de donc anake tongaso donc ake rien ti tene a manipule ya population ti tene igwe soro wabada les otier commencer na ngoti Beatrice ibati yoko ape amumbeni wali encore ibati mbeni ya encore ape mais là so encore atene aga mumbeni wali encore ti zana ndoti so bon imambeni tene so président ti kodro atene 7e république so ayeti tene kwa gochi lugongo mais yela sara encore ti tene ton a population a bagi veta la ti sara na wa keni so mangati hein
2: adukati Bruno Kaigama kojo wa wango ti komite do kakursu unda namlenge ti korote amupasa na loso si a ire lawe tenti so fatene a ekelo la si lo so binda
4: alinga ake yesu ake arrivé mon petit dégapa si mon gagnant pe simbe nous a gagné à la bombi à sara kusala oko peut-être le petit galam ben nouvelle vision na yati circonscription ni inga pe mais ton le gars aussi bolifato ti ton i bombi oko na josu koy a ti aussi bombi oko si sara kusala ni oko na ti circonscription ti boire deux
2: ngonjo ti be ti ambage ti amlenge ti kodro so sa kinati boire ti useni ayeke na peko so si ndia fatene ayeke conseil constitutionnel si alimitene afa peko ti ayini kwe pulele Belios Benjamin Abo na kiringo na ngai twa da fono no ndeke luka
1: dunia wi masara biri lango ti azo so pe konto cha la siago na chama na konto ndi so tene refugie na bege ti kando ti wa be Afrika so akwe bi rasia ki na bege ti kongo di panda so ki na mole ka parti se pilango lango so ba yiki kando cha mate so bi ke fa e du cyber kona so pe ndo cha la si sa asira du china se du si kwa ti adi tunzi pepe ayiki ndo cha mate so si so atambla be ka sango na cha na lege ti watu kwa ti Edouard Rogose
5: La bitila soa ki supendre kuli wali ngana molenge aleke atechala ndaji sipira matanga soa muni ndaji chawa pingo bira bia dodonga na tongo mbila ci sirire abagi gina yati matanga so sundali ni aki ci sanga sabango ci ala soa ki awa pingo bira matanga ni atambula na gwiti ala soa ki awa kutazo ci kodro HCR ngana ala soa ki muka maboko na la Jean Syria ko tapé le qui représentant ci sous délégation du HCR
6: Nous voyons que l'assistance humanitaire est en train de diminuer
7: ya ki mungu amboko na zuna ite tingangu mungu amboko ni akikiri na beni balatiso baleti koforo iye tindimbeso tene ala sosi ala bendo chala tenti bira ala tondanti tene ala sara kusala ti mamboko tala nga ala sosi ala yeti tene ala kiri ndo kwa ti ya kenduruti tene amwala akiri na la na ndo sosi ilane ala kedasi ala bendo chala tenti baleti sedutiso
5: Jean Wilfried Mademba Mukundi chawa kwengo bira chikando ti mole luhunda ti tene agbionz
8: Chers autorités, chers partenaires, je vous exhorte à.
9: Akota si kodro, ngana awa mungu mamboko. Biunda la mingi chitene ala bumbi tere chala chumu mamboko na azu si sape kodro chala, seki na kodro chibi Afrika. Teche du chingo yamba, ayeke gunda ti sewa ngana iso lingi chisala si kunumi atimba. Ayeke zoni ala tene tene kete, me ala kanga legi na ata akpale so si a refugia ki warani, chisala si akusala chala lingi chitamula nzoni.
8: Plus d'action concrète.
5: Kevin, Charlie, tout sué, akota wa kongo bira Lufaso, Betulu, Anjere Mingi, Dariji Matangasu.
10: Vraiment, Betty Merengue aussi, dit que merci, petit Junetila, sur le terrain à RDC. Malgré quoi, il y a un terrain à difficulté, il y a un traversé dans Mingi. Mais de toute façon, on empêche les IPP, il y a un Betty, dit qu'il s'y a un Zapana Tiango.
5: Soit qu'il y a un Pengo Bira, type Africa, soit qu'il y a un Sissi Tikongo Dipandan, la Faso, Langosu, Amupasana, la Tifa Bibetella, Galegako, Tifa, Yesu Alangbatiku, Atasu, la Sarah, Lango Mingi, Nasese, Tikongo Dipanda, Mingi la Popochala, Angbatiku, Johnny Kingo Tene, Legiti, Managombeti, Tiseduti, Ngan, and Johnny Duchichala, Mole, Edouard Rogose, Dalit Dafron, and the Keluka.
1: Na damati ya kwa leti ekonomi tinzoye duchi na tibwa tati birao haikembeni buku si abate nche maingo si asuni tonga so chitene akiri natena kwa leso buku so haike ya kutonzi kondoti birao tila tibwa kagambi chitene ngana ala so haike ya wa mungo wa boko si alekirani ya bagi gina inga sola na jime kapachi mingo tere na mungo kichi kondoni ala so haipe ngando chila nambeke tisu dosya gaiki nambeke ka ngana akutazu ndo kwa servisi ndende dani ma Charles Djogo so haike mukozi servisi na mbeke chindu kwa biyo mbeke aksyo humanitaire solofa zoni chibu kusolo kena singati Mustafa Romarik Samba
11: baliswa bagigi na kwa droti Sudan haitati chi Sudan akbe mingi ya gai asara si ungoti azwa ondoni tene chi kobe agaye chi pali tene chi seni pali iban zoni chi tene ifo amu Nanduzu teneti a secteur tongana agriculture, élevage, commerce, éducation si a population alimbiti tene vraiment abandonné. Avec initiative ceci gouvernement là à Londonani teneti pour ti développement local so et à partenaire ti à la appuyer gouvernement yé bien ni ti tene na yati mbeni ngundo so il faut birao amai birao awara ando kusala so a petit tene abando Andoji teneti ayaka bila watarati tene awara même la domaine ci sous hôpital par exemple à bloc opératoire à teneti laboratoire ayek bani souci ils sont liés na yani so
1: Beni tenchi chindara na be Afrika yaya jamela si ya sobinda ndalichi mandakochi yungo bongo ndalichi ushuka pa chinguso tongaso luwara mbeni yungo chingiza soa si sake ngombo kuchingiza soa kitambla na be Afrika ayikemeni yesu abayegi na abumini na sepi lango chingi ngiachi mozakoso ayikisar ningu okoko Maksine wode alayikibiri ndalichi na Fernande Keluka
12: Ya asibeta zo mingi sosi ya kinati daso na legeti pika ngo mozo ko ngasi ala sosi ya koka panayani beti ala kinangia mingi ungota la kwa ke myombe si na pupo chala aiketi tene asorogi azo ota ya ya jamila agana kojo molongo lola si loso benda na ungo tingi jasa kimbango ku tiri zewi so inga lwa ireti buka sa premye agati lwa use molongo silo wara ungo tingi jasa kimbango ta ga crispin siriak don siode agana ota molongo siya wara ungo da sakim bangbo use ya jamila sosia gana kojo molongo afangati betilo
13: beti meki nangia e mitondani pade na kitke dan zen zen beto akota zo ala sa meme ngu barako ngu okuna yani bembiso migagi vivi so est ce que place ndaki na popocha la ni ti sama se kawali mingi titene ala kwa bumbi ala sa ni e 5e edition ke dande
12: ingrid josette sandanga akota la sosia le ke girati yeso afandani ese ala soro ya jamila
14: masekawali so na ndambo ndangia ni lo fa déjà terati londeo bangati style tulo akegi bongo okola lo yape lo sara première sortie lo kiri lo golo changer même quoi tili tulo c'est comme si aizoso lo mouye tulo ni au sérieux et lo sara tenenzoni
12: Bruce Ulrich Gobi souci a koka panatingaso a faso tenen bitina kinangati tenen ni koka panatingaso
15: singe pas le temps pas un bigami du china minute participation mi baye sa pare geza mou vraiment ngena ben mi pose que la ni kodroti inga yendo afin de kon bigami découvrir que Mais on a vraiment sa prologue à Dab.
12: Il faut que son docuati Alliance française, Batati Bongi, et Yemingi, Mouamboko, Namarata, Kapatingatin d'Aratongaso, Namangolo Solo Kinandoni, Alakegan, et Namenukota, Wassarango Babati, Tene, Agakokapa, Nati, Okukapaso.
1: Ça kanguchwa nguru eke ndangbangi achi kanguchwa kanguchwa ntise wa sports ya bayi gina pekoti be competition ambiki chilando ti Bartemi Buganda si eke ya ingu vati bongi si ya sobe nda ndo chikaga reve chikaga bandoro nangu omena ako si otamba tani ya kibiri si apika manda apika apika ndemboso si eke LFC si ya wangu otana dawanchi se wa sport tongaso si nambege chi ngiachi wangu lakwe ngiachi super league lango omi ngoba ya tongaso abayi gina pekoti be competition ambiki chilando ti Bartemi Buganda lakwe ane bousi ya bafa de gigi ice duan siya kinda skaf na nguo shona para si FC 5 na olympic reality bongi aluti namba ngu para ngu okombeki na mbege emu singila nazo kwe swa jupo siya mando wa sanguso
0: awe la iti ni singila nala singila nana gire mi singila nazo kwe
16: ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asyona sangu
17: ala pika singa iyo na kundu ti stop patenet da fono nondeke luka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili
16: ala tukwa a unda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nando whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 Walanga nandu banda tere Facebook Radio Ndekeluka tire Fondation Hirondelle.
17: Ala zia a anda la pepe. Ikwe ako itiri bira na teneti asyona sango.
16: Stop atene, mbeni pia lusi da fono Ndekeluka, mamboko na mamboko na Union Européenne, nga na coopération suisse.
0: Et voilà, c'est l'heure de suivre la synthèse de l'actualité de la semaine présentée par Inès Grady-Berbida et parfait Teddy Comessé. Teddy, bonsoir. Plus d'informations ont alimenté nos journaux cette semaine.
18: Bonsoir, Dieu merci Goga, c'est exact, mais parmi tous ces événements, deux reviennent aujourd'hui dans cette rétroactualité.